0: Масура Абдураҳмонова 25 июни соли 1960 дар шаҳри Кулоб дар оилаи хизматчии давлатӣ ба дунё омадааст. Масура Бону фарзанди дуюми хонадон буда, дар оила панҷ духтар тифоқхона ва хушҳолона бузург шуданд. Масура соли 1967 ба мактаби рақами 7-и шаҳри Кулоб рафта, соли 1978 онро бо баҳои аъло хатм мекунад. Масура Бону айёми мактабхонаашро ба ёд меоварду, аз сахтгириҳои модараш дар раванди тарбияи панҷ гулдухтар حرف می زد.
1: مادرم صاحب خانه زن بودند، لیکن زنی بسیار از همه طرف جهان بینیشون رسید. گرچنده که بر خط و سوادی مثلا این دوره نره ندار شوید با خط فارسی مثلا می خوند، مثلا بلد بود با همون خط نیوگان با همون چیز بلد بود، لیکن بسیار یک زنی پرسا، یک زنی دانشمند بود که در همه سمت می توانیست که مورا رهنمایی کند. گرچنده

0: театр дунёи фасона
1: театр саҳнаи зиндагӣ
0: театр олами рангини ҷовидона
1: театр ҳазлу ханда рақсу шодӣ
0: театр кулвори муҳаббату меҳрабонӣ
1: театр маскани муқаддаси бузургони ҳунар
0: театр даричаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
1: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик
0: асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг
2: درود به همه شما شنونده های عزیز مخلصان همیشگی برنامه های مستقیمی رادیوی فرهنگ بازم درود دیگر به که انتظار برنامه های مستقیم ما هستند پای خدمت شما خواهیم بود طول این ساعت من لطف الله عزیز گرداننده این برنامه خوش آمدید به برنامه اسرار صحنه هنر برنامه رو آغاز میکنیم و مهمونی امروزای ما کارگردان سینماگر و منعقد تئاتر سینمای تاجیک خانم نگینا رجبوه خوش اومدید معلم عزیز
3: وقتی که من در پیتربورگ میخوندم من شعبه منقدی و از همه دشوار بود داخل شدم و من کارگردان بعضی ها میگوین اکتریسا
2: کارگردان لیکن
3: از همه پیش
2: سینماگر و منقد
3: از همه پیش من استاد مهارت اکتوری
2: بله درست اما خوکساری نکنید شما میدونید که جوهر تئاتر چی است جوهر سینما تاجیک چی است میدونید به همین خاطر به نظر شما حالا تئاتر ما تئاتر تاجیک در چه وضعیت قرار دارد یا وضعیت تئاتر تاجیک را چگونه معنی داد میکنید شما
3: برای من وضعیت تئاتر تاجیک حاضر خیلی و خیلی یک پرابلم دردمند است چونکه زمانه مثلا پیش رفته است و تماشابین توجیک هم علاقه سطحش هم بلند شده است چونکه هم سینما هم تلویزیون عموما عالم تخنیکی ترقی کرده استوده است و تئاتر اگر که در امون سطح سالهای 60 موند اگر вай тамошобинро қонӣ карда наметавонад ва лекин аз сабабе ки масалан ман вақте ки спектакл мемондам дар театри Қурғонтепа музди маоши актёрон музди маоши коргардон ё худи ҳамон барои спектакл ҷудо шудани маош хеле кам аст ва аз ҳамин сабаб шумо наметавонед дар ҳамин соҳаи театр замонавӣ гуфтугӯ кунед бо тамошобин вот барое ки ман вақте ки дар москва ё дар петербург ё ки аз спектаклҳои ҷаҳонро тамошо мекунам масалан ҳар бор мебинем ки онҳо ҳамин театрҳо метавонанд тамошобинро дар ҳайрат гузоранд мо ҳозир дар як сатҳе ҳастем ки дар ҳайрат гузоштан хеле ва хеле душвор аст
2: наметавонем омилаш
3: пул харҷе ки бояд барои спектакл бояд сарф шавад масалан оддитарин чиза мегирем да маоши актёрон аз сабабе ки маош хеле кам аст актёр вай ҳамин хел бояд аз ягон ҷоз боз маблағ ёбад вай шофёрӣ мекунад масалан актёре ки ман нақши асосия бозӣ мекард вай саҳар мебиёяд ба репетиция ду соат машқ мекунаду баъд илтимос мекунад аз ту ки малимаҷон мана ҷавоб диҳед ма ҳозир анамин соат анамин ҳозир анамин одамҳо бисёр рафтуомад мекунанд такси кати ман бояд равам ду тин бояд кор кунам ҳамин рӯз ё дигараш меравад туй барои туй ҳамин хел ҳама ҷо медаванд барои пул кор кардан вақте ки одам саргарми як чиз нест ҳама диққаташро равона намекунад ба як чиз масалан ба офаридани нақш да ё барои оне ки ту ботини ту актёр бояд ки хеле донишманд бошад ботинаш ғанӣ бошад бояд китоб хонад бояд ки филм тамошо кунад бояд ки дар ҳамин ҷустуҷӯ бошад вақте ки вай дар ҳамин ҳолат нест вай вақте ки саҳна мебарояд و غیر از اونی که وای خیلی خسته است و دیگر انرژیتیکی دیگر ندارد، انرژیتیکی که از صحنه می باروید وای باید که تماشا بینه با خود جلب کند، وای باید که و خیلی این خیلی چیزهای مفهوم های خیلی هم ساده هستند و هم خیلی و خیلی مرکب هستند،
2: خیلی مفهوم های ارزشمند هستند. خب این یک عامله که مثلا کمرنگی کاری تئاتر یو که قبول نبودن تئاتر به تماشا بین، اما کمرنگی کاری کارگردانی در تئاتر چگونه است؟ مثلا من با چندی از کارگردان ها صحبت داشتیم، با دولت عبیدالله صحبت داشتیم، با سلطان عثمانوف صحبت داشتیم، میگن که کاری کارگردانی هم قرابه دارد با دراماتورگیا.
3: دراماتورگیای تاجیک از همان از اول از اول که رونق نیافت،
2: تشکل
3: نیافت، برای اونه که دراماتورگ پیدا شود باید که Беруси гуям для рождения личности
2: шахсият варе рушти
3: шахсият а драматургин шахсияти хеле бузург аст бар ва чи фарқ дорад аз масалан нависанда ё аз шоир ва бояд ки дар ҳаҷми куто як як проблема проблемаро гузорад ва тавонад уро кушода тавонад да дар як асари дар як асари чорчубае ки масалан дар як соат меравад да барои ин بهترش یک حکایت چه نویسن، بهترش یک اس، بهترش که اوزی رامین کتی کور کتی اوورا نویسنده های توجیک مثلا ده لیکن اگر تیاتر تواند در داخل خودش تربیه کند، مثلا بسیار دراماتورگونی توجیک با مثال اولغزاده ده و یا در تیاتر تشکل یافتن و یا تیاتر دعوت کرد، تیاتر میتلمان با اونها کور کرد، میتلمان بسیار جد و جهد کرد که همین دراماتورگ تولید یابد، برای تولید یافتن دراماتورگ
2: یوغانی عبدالله،
3: یوغانی عبدالله همون دوره
2: همون درامود همون سلوله
3: همونو که پیدا شدند، این کاری تئاتر کارگردان با دراماتورگ است. حاضر مثلا به این هیچ کس اهمیت نمیدهد.
2: شما به صفت کارگردان چند نمایش تهیه کردید؟
3: سه
2: نمایش، بله سه نمایش تهیه کردید، در تئاتر مضافاتی هم باشد، اما تئاتر است،
3: تئاتر است و یکی از تئاترهای خوبم هست،
2: بله، تئاتری موسیقی مسکوی به نام یتا محمد جان فشاری بختار. چی نمایش ها بودند که دیگر با دست کشیده، چرا ادامه ندادید؟ اول بگیم کدام نمایش بود، اول نمایش تو؟
3: یکم نمایش این ترجمه نور تبارف پیسه تهمت از روی اثری ادیب ترک، یکمین پیسه موندم در همین تیاتر، دویم اثر این تیمور زلفقورف نورسی مشفقی و سیوم اثر این ریویزور گوگل. برای چی من نرفتم دیگر به تیاتر؟ به همون تیاتر قرغان تیپا، روحش برای من خیلی دور است، برای که من هر روز میرفتم و هر روز بر میگشتم.
2: برای شما جای خوب مهیونه میکردم؟
3: آه، همین هم یکی از سبب های اونه که تیاتر معاشش کم، پول ندارد. من یک مثال میبیارم، وقتی که ریویزورم میموندیم باید فرک میدوختیم و یک دوزنده خوبم به تیاتر اومد و من گفت برای دوختن فرک بسیار یک اوچوگی در کار است که امین وقتی که وای
2: فشار بیارد
3: فشار بیارد. من رفتم امون اوچوگا خریدم،
2: در مولی چند کلو بود این چند سال
3: نه وای وای زمانوی است، خیلی خوب است، 100 دلار بود همون وقت، این سال 2000
2: بوخ
3: وقتی که من امیخ خورسندانه با کابینت دیرکتری همون وقتا الودین عبدالویف وقتی که من در اومدم و میخل با یک گفتم که الودین من میخل
2: شاگردی خودتان
3: شاگردی خودم خریدم، میبینم اوزویش همیخل خیره شد، همیخل غضبناک شد، گفتم گفت که نگی نه تو یک قدر میخری میخری، من این از گجو موز داشم ایتیم، تو این درجه تیاتر خراب است که نمیتواند، باید که همین خیلی پول یابد و جدا کند و یابد برای همون
2: بعد، یعنی از پول خودتون صرف کردید برای نمایش؟
3: نه، بعد الودین یافت،
2: بعد داد
3: الودین، بعد من با همون پول کنده یافت.
2: баргардонд. Хулоса, мақсад ин буд ки намоишҳои шумо ҳоло дигар намераванд дар театри.
3: Театри музофоти вай тамошобини кам дорад.
2: Бале.
3: Вай наметавонад, вай 2, 3, 10, 15, 20 намоиш медиҳад, дигар тамошобин надорад. Ва спектакль оиста оиста мемурад. Анами фарқияти спектакль аз синамо. Синамо умри дароз дорад.
2: Я ҳаҷои дона аст. Ано театр актёро ки аз дунё рафтанд, он намоишам
3: рафт.
2: Аммо шумо се намоиш гузоштед, дар се намоиш пайваста душанбею бухтар, душанбею бухтар ҳар рӯз мерафтед, меомадед. Як намоишро дар муддати чанд?
3: Се-чор моҳ.
2: Се-чор моҳ. Шумо ҳудуд як сол рафтед, омадед. Масалан,
3: ман хеле дуст медорам роҳро. Дар роҳ якумаш ки ман бо мардуми оддӣ ҳамсӯҳбат мешавам. Барои ман ин хеле аҷоиб аст, вақте ки одамон метавонанд фикрашонро баён кунанд, дар бораи театр, дар бораи кино ҳамсӯҳбат мешавем. Ягон нақлҳои аҷоиб мекунанд. Барои рӯши коргардон ин хеле хуб аст. Якум, роҳро дӯст медорам. Дуюм, дар роҳ боз фикр мекунам худам аз он чизҳое ки наёфтам ё аз он проблемаҳое ки дар театр рӯбарӯ мешавам, дар роҳ ҳамон проблемаро ҳал мекунам худам бо худам. ва умуман табиати тоҷикистонро дӯст медорам ва роҳи ҳами Қурғонтепа Душанберо дӯст медорам.
2: ин дар гузашта буд ки намоиш мондед. масалан ба хонаи шумо театри ҷавонон наздик аст, ба хонаи шумо театри аҳорон наздик аст, ё намедонам дар Душанбе ки зиндагӣ мекунед дар театри лоҳоти чизе бояд мемондед?
3: вақте ки аз тарафи театр туро даъват намекунанд, худат рафтан наметавон. Ну, ман ҳамихел бад одат дорам. Ман худам худамро муорифӣ намекунам ва худам барои худам кор меёбам дар бекорӣ. ва ҳозир ба синамо рӯй гардондам.
2: Роварид ба синамо.
3: Да, ду филм гирифтам. ҳозир филми дуюмам дар монтаж аст. ва омин саҳар фикр кардам ки масалан синамо ва театр. Кори театр осонтар аст нисбат ба синамо.
2: Бале.
3: Кори синамо хеле душвор аст ва аз бисёр чизҳо вобастагӣ дорад, бисёр маҳдудиятҳое дорад ки ту ба он чизе ки ту масалан дар хаёлотат ё дар мехоҳӣ созӣ сохта наметавонӣ. Дар театр метавонӣ.
2: Яъне синамои мо ҳанӯзам имконият намедиҳад ба коргардонҳо? тоҷик филм назарам.
3: Не, ман дар бораи тоҷик филм дар гуфтанӣ нестам. Худи табиат масалан. охирон филмамо вақте ки дар панҷ гирифтем, дар Қумсангир, дар соҳили дарёи панҷ. Дар анаму вақт барф борид. ва мошинаҳое ки мо дорем дар тоҷикфилм барои либос, барои масалан техника, барои декоратсия ва ё наметавонистанд роҳ ҳамихел лағжон, ҳамихел наметавонанд унҷо гузаранд. бароҳамон мо ба ҳама мегуфтанд ки тез гиретон, тез гиретон. ё ин ки
2: кори эҷод ки тез гиретон надорад?
3: надорад. лекин дарёи панҷ шамол хесту, дарёи панҷ боло шуду. мо он тарафи соҳил ба бояд ки саҳна моя гирем. аз ин тараф масалан гузашта наметавонем. як хусусиятҳо кино дорад ки ба кори ту ҳам зарар мебиёрад, ҳам ёрӣ мерасонад, намедонам. лекин кино, ман намехоҳам тоҷикфилмеро ки ман хеле дӯст медорам. ман аз хурдӣ мехостам бо кино
2: саркоргардони синамо.
3: лекин вақте ки ҳозир дар он ҷо афтидаму ҳозир кор мекунам, мефаҳмам ки чӣ қадар кори душвор аст барои зан, махсусан барои зан. масалан ҳозир ман дар бораи Муҳаммад Саторова мехоҳам гӯям, чунки
2: Муҳаммад Сатора ягона коргардоне буд ки ба қавли ҷон меканд.
3: на ман ҳозир мегӯям вай чанд филм гирифт, ин қадар вай устувор буд дар ҳамон хоҳишаш ки филм гирад. ҳатто рӯзе ки ман охирон бор рафтам хонааш, ба медонистам ки вай касал аст, рафтам ва вай мегуфт ки вай ана ман ҳозир ман амин касали ман нағз мешаваму ҳатман кино мегирам, алима кор мекунед ҳамроҳи ман ту ин дараҷа. ҳозир вақте ки ман дар монтаж ҳастам, ҳозир мегӯям нема дигар кино намегирам. ин охирон кинои ман аст. душвор аст кори кино. خیلی دشوار.
2: چون که کم توجهی است، چون که آدم تنها کار میکند، چون که کار کسی با کسی ضرور نیست یا کسی با تو کار کمک نمیکند.
3: نه نه، بچه‌هایی که در کینو کار میکنند یوری میرسونه، نه همه سرگرمی ایده تو

0: جمشید شویف
1: میدونم
0: یک یک کارگردان های خوب است و جید و جهدش هم خوب است حاضر کار کرده کرده استوده است حاضر میخواهد که اولا با تکنیکای کینو اولا همین پیدا کند و بعد با کار شروع کند کامیره خوب باشد مثلا روشنویی باشد تو است تمام تجهیزات هایی که برای کینو لازم هستند و میخواد پیدا کند و همین حاضر جید و جهدش هم در همین
1: در مکتب باید همین گونه باشد
0: باید
1: کامیره ها
0: باید باشد
1: مثل که میدانی سینما فری است
0: باید منتجنی ستول باید باشد باید که با منتجر کار آموزی کنند با اکتیور ها چیتر کار کند در نزدی کامیره
1: بله تجربه است.
0: تجربه است. ما نمیتوانیم هیچ چیز نداریم و بعد
1: تجربه عملی است نظریوی باید نباشد.
0: نه نظریوی هم خوب است لیکن عملی خیلی خیلی مهم است.
1: و یک مدت این کار این مکتب کمرنگتر شد نظرم. چه عامل داشت؟ یک مدتی به فکرم که همین جانبی تاجیک فیلم رفتن هم مثلا بعضی ها فراموش کرده بود.
0: کی
1: یک مدتی تو مثلا شروع شد و همین جامعه نوایی شروع شد من بیشتر می رفتم و شما هم حتی بعضن با بعضی سبت ها بند بودید از همین مکتب سینمایی تاجیک فیلم کی ها تربیت یافتند امروز یا که مثلا یکون مرحله بود که درس می گذاشت از کارگردان ها از نوار برداران
0: درس می گذاشتن حاضر نوار برداروی از همه خوب درس دادن مثلا زهور دخته درس داد حاضر گذاشت از دنیا داد
1: بله بله
0: اونجا بوی و درس داد تراحی لباسم نه درس دادن لیکن
1: چقدر که گفتم عملی نبود
0: عملی باید باشد و وقتی که اونها اومدن و باید که فیلم می ساختند نمیدونم چی دشواری و چی شد که حاضر همین یک وای است آروم است همین جاده
1: آرومی پیش از طوفان باید باشد
0: شاید برای که اول دیرکتر دیگر بود حاضر دیگر شد شاید
1: مثلا یک کورس 15 نفر کورسی اکتیوری قربان صبیر رو ختم کردن همین 15 نفر از یک کورس 15 نفر بازم دوباره داخل شدن با وگیک اکتیوری چی منطق دارد این مثلا 15 نفر در اکتیوری 4 سال خوندن اما هیچ چیز نگرفتن که بازم اکتیوری داخل شدن حقلا نوار برداری میرفت یک از کارگردانی میرفت یک از نور پردازی میرفت
0: نه ما مدسید شویان خیلی و خیلی جد و جهد دارد که دیرکتر تاجیک فیلم به مثال مثلا قرغزو وزیر خرغزو همی خیلی یک وای دارن و یا 21 نفر دانشجو رو در ویگ روی کردن 7 نفر نه نمیدونم درستش 3 نفر به فکرم کارگردان 3 نفر نوار بردار 3 نفر مثلا تراحی لباس رفشندی همی 21 نفر همی خیلی حاضر در ویگ به فکرم خوندن همین سال به فکرم تمام کردن ما هم میخواستیم ما بسیار محمد سید شویان با رهبری ویگ چند بار مراجعت کردن و چند بار خواهش داشتن که همین کار رو کرده توانن و امید است که شاید همین سال یا سال آینده همین کار می شود
1: همین 15 نفر؟
0: 21 نفر باید روی کنن
1: دوباره روی میکرده ها
0: اکتوری نی
1: نه
0: ما با کسب اکتوری اونقدر
1: مهم
0: نیست برای ما برای که مکتب اکتوری که ما حاضر داریم خوب و گنده خوب است لیکن مثلا برای کارگردان برای آموزاندنی کارگردان در ویگ مبلغی که ویگ جدا میکند از مبلغی که اکتوری تربیه میکند فرقیت خیلی کلان دارد
1: این منظورم که 4 سال اکتیوری خوندن بازم برای خوندن اکتیوری رفتن نباشد نمی خوندن چی تاثیر گذاشت از
0: رفتن و من هم صحبت شدم و همین سوال دادم که چرا تو خوندی 4 سال چرا باز می روی جوانی است و یا امید دارن که یک چیزی نو میوبن یک چیز و وقتی که رستی گپ من با اونها مناسبت های این خیلی شخصی دارم ва вақте ки занг мезанам,
1: яъне аз наздик суҳбат мекунам.
0: Аз наздик суҳбат мекунам ва ё бисёр чизҳое ки барои кино ин вгик ин мактаби синаму барон аст. Мактабе ки мо дорем мактаби театри аст. Ва аз якдигар фарқ мекунад ва онҳо бисёр чизҳоро омӯхтанд дар ҳамин як соле ки буданд ва имтиҳонашонам ман дидам ва хурсанд шудам аз ҳамон бачае ки хеле болаёқат бачао рафтагӣ ҳастанд ҳозир.
1: Бале манам огаҳ ҳастам ки киҳо рафтанд.
0: На, ман имтиҳонашонро тамошо кардам. خیلی خرسان شدم که ما یک مثلا شرم نمی دارید که این گونه لیاقت ها ما داریم. Вот. Лекин ман медонам ки масалан бачаое ки рафтанд ва ё на танҳо ба тарафи актёрӣ диққат медиҳанд, вале ба тарафи коргардониам. Вақт дар ВГИК аллакай онҳо бо коргардонҳо муносибат доранд ва ё меомӯзанд ҳозир. Паго аз вай чӣ мерӯяд? Худо медонад. Ба фикрам мехоҳанд ки ҳам ҳар чизро ки метавонанд дар ҳамон тавонанд худашонро ғанӣ кунанд, баъд баргарданд.
1: Назаратон чи аст ки мегарданд ё не?
0: Мегарданд.
1: Дар шаҳрнома аст ё ки?
0: Не, мегарданд, чунки
1: арзуи хоҳишро аз
0: худо
1: инсофашон диҳад.
0: Не, мегарданд, барои ки онҷа ба бачаҳое ҳастанд ки намин ҳисси миллат,
1: ҳисси миллишон
0: баланд аст. Мехоҳанд баргарданд. Мехоҳанд хизмат кунанд барои санъати тоҷик.
1: Муаллимаи гиромӣ, медонем мо шумо ки дунёи санъат фаррох аст, аслан бо як нафар, ду нафар, панҷ нафар, даҳ нафар намешавад. Ман филмҳоеро ҳатто мехонам, баъди тамом шуданаш номҳои кор кардан то 200 нафар мерасад, то 200 нафар. Ҳайрон мешавам ки масалан ҳатто дар он филм 4-5 нафар нақш меофарад, барои 4-5 нафар 200 нафар заҳмат мекашанд. Ва баъд мебинам ки масалан пули ин маблағи филм ё ки буҷети филмро чӣ қадар онҷо либосҳо ҳасту актёро киҳо ҳастанд, баъд фикр мекунам ки охир оста бо мо ҳам ба ҳамин марҳилаҳо бояд қадам бизанем. Масалан вазъи синамои тоҷик, ман як филми қирғизӣ тамошо кардам, биҳиштаи рипои модарон аст. Фикр мекунам ки ин гуна филмҳоро бояд ки мо таҳия кунем, чунки хулоса мавзӯи суҳбати масалан театр аст. Шумо ба театр билофосила меравед ё қарибулвуқӯъ кай рафта будед?
0: охирон бор театри аҳорун даъват карданд, лекин рафта натавонистам, чунки тамар махсун ҳамон рӯз гузаштан аз дунё рафта натавонистам. Лекин ҳар боре ки масалан ё даъват кунанд ё ки фаҳмам ки спектакли хуб аст, мехоҳам равам. Масалан Конибодом рафтам.
1: Аз Душанбе?
0: Аз Душанбе, ҳа. Назди коргардони қирғиз, Аблякули Хаджакули омадагӣ буд, спектакл мондагӣ буд дар Конибодом. Ман хистам ҳамон ҷо рафтам. Барои ман масалан масофа ё вазни нест рафтан, ба шарти ки спектакли хуб бошад.
1: Спектакли хуб буд ба қавли шумо?
0: Спектакли хуб буд, ҳа.
1: Шумо спектакле ки бозам як режиссёри қазоқ таҳия кард аз Чингиз Айтматов Замини модарон, ё ки ман ҳам дар ман дар ёд дорам, дар театри ҷавонон надидед?
0: Дида будам.
1: Дидед? Писандатон омад.
0: Охирон?
1: Охирон як
0: не, ман надидам, надидам. Ман дида будам вақте ки Гулсара Абдуллоева бозӣ кардагӣ буд.
1: Хулоса фурсате ки мо дар ихтиёр доштем ба анҷом мерасад. Барои омаданҳои шумо бисёр сипос. Омадед, хуш омадед, хеле суҳбатҳои ҷолибам кардем. Ва шунавандаҳои азиз, мо тӯли ан қариб як соат дар пахши мустақими барномаи Асрори Саҳнаи Ҳунар роҷеъ ба ҳам театр ва ҳам синамои тоҷик суҳбат доштем бо муаллимаи азизи мо, коргардон, ҳунарпеша, синамогар. Ва дар оғозам гуфтам ин кор кардан мунаққид, театршинос, синамошиноси тоҷик Нигина Раҷабова. Хуш омадед муаллим азиз.
0: Ташаккур барои даъват.
1: Ман будам гардонандаи ин суҳбат Лутфуллои азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед. Хайр.

шабе пурасрор, шабе пурасер, шабе лабризи хавас, полудаи мер. Шабе олудаи ашк, шабе олудаи ишк, шабе пураз гуноҳ, ману ту рондаи ишк. Бе ту нагзашт аз гулӯям об ҳам. Ҳама барои хӯрдан зиндагӣ мекунанд. Мо барои зистан мехӯрем. Зеро бояд мурда мурда худро кушта кушта зиндагӣ бикунем. Аммо ту бераҳми сангин дил ҳеҷ дарак дорӣ, ки шабҳост танҳоям ва имшаб тарсидам. سخت گیریستم. تکیه به خدا، اندیشه به سر، یاری تنها خدا. خود را به آغوش مرگ سبوک می افکنم. آغوشم خسته امشب. مرگ سبوک رحمی ندارد که دست نوازش خود می شکند. خاموش باید بود. مردم این دنیا را پر از خواب کردم.

меҳрро дар тарозуи ақл бар намекашанд. Мизони ақл эҳсосро набардорад. Меҳролуда зистан оини мост. Ва ман саропо меҳрам, саропо ишқам, бо дард ҳам забонам, танҳо шаб. Сафои шабро дидаед, ки ман онро дидам. Розҳои нуфтаи шабро бишнидае, ки ман онро шунидам. Як шаб, шаб бо ман қаҳрӣ кард. Мисли ҳар вақта торику хомӯш буд. Аз сеҳри нозу ниёзҳояш пай бурдаму дили худро холӣ кардам. Айо шаб, шаби тарабу созҳоям туй, сӯзу гудозҳоям туй, олами розҳоям туй. Айо шаб, бистари нозҳоям туй, ва хуб аст, ки на ҳама туро мешиносанд. Хуш аст, ки дар оғӯши ту ву дар ҳасрати оғӯш мемиранд. Ҳар ки шабро нашнохт, роз надорад, ҳамроз надорад. Аммо ман ҳис мекунам, ки нафаси туам ва ту нафаси манӣ. Мефаҳми шаб, афсӯс мехӯрам аз он, ки дар ин дар одам одамро мефурӯшад, одам одамро фиреб мекунад, мекушад. ای شب، تو شاید دانی که از کجاست در ایشان این قدر نفرت، جهالت، احساس رزالت، خیانت. ای شب، شبی زیبا و ستاره ریز، گوش کن، چرا آخر بار فیغان از دست ناپاک دزدان و رزیلان شبگرد نکردی؟ تو شاهدی همه اذیت و آزارهای شب هستی. نه نه، سیاهکارانی شب زنده داری. سکوتی تو صد گناه پوشد، میدانم. ای شب، شب نوربار مرا ببخش، میدانم این عیب توی فرشتنی و گناه ما آدمان گمراه هست. اکنون من خودم آوا سر میدهم در دلی تو، در دلی شب، از دلی تو، از دلی شب. مثل آفتاب و ماهتابیم که هرگز به هم نرسیده، ما به هم نمی رسیم. این افسانه را تا بشنفت داری، افسانه های قسمتی تلخ نمی تواند روشن باشد. این افسانه تاریکی است، افسانه